0: swade bia wade nyama o monyo kese da bia wade odo sabe som bia nye shura ma o yesu di amen.
1: Nyame ne ho mɔbrɔ dɔɔso na n'adɔ yɛ so yɛn so ɔno na ɔhwɛ yɛn so bɔ yɛn.

0: kranye den be bom paye me am dem number be ma u ya watro me na zoom ne link reba what ko whatsapp channel ho and send we dem number near 0241 763939 shall link me mame
1: the
0: like page ne bi obi bom paye ye nyina ye paye ye kod ye bono ye ko be bibia ra ye sie aye awode be bi ye sie awode.